0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA, la radio numérique par Anxeta Irratia et Radio Cultura.